ngabani singazimele nguwe kwezi zinto siphuma phansi kwazo kweli kapa sizimela ngawe Jesu oh sure 0211006936